ai khala den che bawda da ni ne pha den na pha de ye re me bawda da re me nai da da ti bi sawali ma bo.